nejdem na obec s tvojimi rodičmi. Ja robím revolučný sound. Nezoznajmuj ma s tvojimi kamošmi. Dobre vieš, že ich neznášam. Neviem, čo budeme dneska robiť. Môžeme vykopávať hroby.